0: quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. O me a pu ya ti, a kya me a pu ya ti, quang wa tai ta, quang wa tai ta. Quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. O me a pu ya ti, a kya me a pu ya ti, quang wa tai ta, quang wa tai ta. Quang wa tai ta, quang wa tai ta.
1: I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. I sao e, I sao e, quang wa tai ta, quang wa tai ta. Nu ka I sao e, bai nu bai.